0: Bueno, pues hoy 5 de septiembre, día de gansos, Anzarre una en Lekeitio, y aunque el pueblo todavía, bueno, pues supongo que no estará lleno, los lequicharras seguro que comienzan a ocupar ya las calles, el paseo del puerto, vestidos con camisas azul marino, vaqueros y ese tradicional pañuelo de fiestas, preparándose para vivir la jornada de sus fiestas más emblemática, el día de gansos, en estas fiestas de San Antolín. Esan dugu gaur larunbata, gaur antzar eguna, urtero bezala, irailaren bostean ospatuko da, Lekeitioko portuan, eta tradizio azpimarragarria da, izan ere hiru mendetik gora dituelako, eta hori baino lehenago, erritual primitiboetan praktikatzen zela ere uste delako. Euskal Herri mailan dugun festarik aintzindanianetakoa, eta bueno, ba, gaurkoan bertan izango direna kontatzeko eta eguna nola pasa behar duten ospatzeko antzar komisioko partaidea den Xabier Traola gomidatu dugu gure saiora. Xabier, kaixo, egunon.
1: Haupa, egunon.
0: Bueno, zuentzako iritsi da eguna handia, ez da?
1: Bai. Hemen atrapatena azmosaten antzar eguna.
0: Eta gogotsu?
1: Gogotzu, bai. Pila kargaten, ba, egunari aurre itxeko.
0: Bueno, esaiguzu, lekitxar batentzat, zer da antzar eguna, nola bizitzen duzue, hau, ze sentimendu etortze zaizkizue?
1: Ba, ez naten zari momentutik, ez da, ba, lekitxar sentitzen dana, edo lekitxarra dana, ba, ez naten da momentutik pentsatzen da den lengoko gauzea da, ba, gaur antzar eguna da, eta hori sentzazio oso berezia da.
0: Zerbait handia da zalantzarik gabe. Bueno, esan dugu, ez? Tradizioak urte asko dauzka eta bueno, esaten da 300 urte baino gehiagotik daudela erregistroak antzar egun hau lehenengo aldiz erregistratu zenetik eta bueno, ba ordutik arrotasunez errepikatzen duzue, lehen okerrez banago urtero etzen egiten jaia, baino gaur eguna azken urteetan behintzat bai.
1: Bai. 1931an daukagu lehenoko erreferentzia. Lekitxoko, bueno, Derizoko Eliza Artxiboan topaten dugu, bertako liburu, fabrika liburuan dago, 1931an, baina egiten zen zaldi gainean, plazan, aha, egiten zen, eta gero 1772an daukagu lehenoko referentzia udaletxiko artxiboan, egiten zela itxasoz zein lehorrez. Zekorran gansos por mar y por tierra, egiten zen dago, aha, dokumentu horretan, eta hori da, lehenoko referentzia daukagula, daukaguna uretan itzen zana. Ez da nahi esan portuan itzen zanik. Izan leike errekan itxia, izan leike, ba, bueno, dozen beste zonalditan itxia. Ez dauko zetan portuan izan bihar. Eta itzen zan, zeuk esan dozu mauran, noizin behin. Ba, Isabel Bigarrena dator, ba, benga, antzarrak. Ez da, esan itzen urtero, esan gauza identitario bat, esan gauza ritual bat, ritualizau bat. Gero hori urtiak aurrera zuna hala, ba, bueno, identitario bihurtzen zuzan lekitxarrontzako, eta gaur egun ja 1919 mendetik aurrera ja, ba, bueno, San Antolinetan eitzen hasi zania, zelen San Rokia be ospaten zirean lekitxon. San Antolinape bai, ba, batzutan San Rokitan, bestatu San Antolintan, bestatu karnabeletan, baina horrek saldi gainean beti. Eta momentu batean, baina San Antolinak ipin zirean lekitxoko Jaime Moura, ba, hortik aurrera, ja, San Antolinetan ospatu izan da, ba, gaur egun ezagutzen dugu Moura.
0: Bueno, aipatu behar dugu, hasiera batean behintzat, lehiaketa hori, arrantzaleen artean bakarrik izaten zela, eta, bueno, oso zorrotza izaten zela, eta irabazlean zein zen argi ez bat zegoen, ba, hori erabakitzeko estropada bat egiten zen, baina, bueno, pixkanaka, bueno, hori moldatzen joan zen, eta gaur egun gazteak dira, ez, kuadrilak, lekitxarrak bakarrik ez, kanpotik etortzen diren kuadrilak, dira protagonista nagusienak. Eta bueno, ba hortxe egoten dira, ez, irudi denok buruan dugun irudi hori, atxaldi horiek harrapatzaileak antzarraren, orain antzarmekanikoaren lepoari helduta eta gora eta bera.
1: Hori da, zeuk esan zuen muralen arrantzalien jai bat zan. Arrantzaliak antolatze ben, eta bueno, potin askoz gitxio zuten zirian, ba, 10-15 potin, gaur egun ja, 100 potinetatik ora gabiltza, eta bueno, gero momentu baten ba itxasoti pasa san, ba lekitxon ditu zauna txaputxeruari, ez? Ba bueno, itxasua zerikusirik ez zeuken lekitxarrak hartu eben parte. Gero beranean tiak eta 1919an da hori da nitzako aipagarri zena, ba emakumeak parte hartu ben. Holako identitarizo dan jai baten, ez? 1919an ja Potxuak, bakarnea mutxategi izan zen, lehenoko emakume harrapatzailea, eta ordutik ja emakumea parte hartzenea zizirianea antzarzokuan.
0: Bueno, ba, evoluzioa...
1: Eta gaur egun, parkatu, da gaur egun da, ba, bueno, nahi da benak hartzen dau parte.
0: Oixe.
1: Ez, da, onda piku potin daukagu, onda, aurrek urtien egun da zei, da urten eunetik gora bai.
0: Eunetik gora izango dira berriro ere, batzuk errekoak, beste batzuk kanpokoak, eta beste talde bat ere bai badago ez, zigortuena, aipatu ikusi, zeintzu dira hauek zigortuak?
1: Bueno, dagoz, arau batzuk, oindala, ez daki zehazki noiztik, arau batzuk ipinizidin, antzar parte hartzen daren potindaren artian, adostu zana, eta hor arau batzuta hoz. Ba, bueno, den, patroia izan berda, hori oso garrantzitsua topaten dugu, ze, bueno, askanean segurtasuna itxi, ba, bueno, ba, patroia bera izan berda, eta seguruak eta dago gauzelako, ba, beti patro horretxekin binkulata. Baina beste zigor mota batzupe badagoz. Eta zigortu horrek eitzen diraz, ba, bueno, ba, bain antzarra pasata, balorazio bat itzen da, eta honek zigortu bat iraz. Eta horregitu gaten jake, azkanengo zenbakiza, edo ez parte hartzia, edo biarra itxia, antzar komisioari laguntzen.
0: Bueno, ba, ikusten dugu festak bere arauak eta bere normak ere bai badauzkala, eta bueno, ba, hori gaurkoan ere aurrera eramango da, eta bueno, ba, desio dugu ba, denek primeran pasatzea, eta bueno, aipatu baita ere, ez, lehen benetako antzarrekin egiten zela lehiaketa, gaur egun antzar mekanikoa erabiltzen da, eta badirudi, azken urteetan behintza, Xabier, bueno, ba, kuadrilek eta denek aukeratu dutela antzar mekaniko hori, eta ja, bueno, naturaltasunez onartu dela, ez da?
1: Bai, bai, lehen bizirik, ondala urte asko, bizirik. Mila behatzen da laurota zeizan, udalak eta herritxarrek sensibiliza zirian, ez, bizirik ikustia gogorra izan zen, jentaskontzako, eta, bueno, ba, erabak izan, hil da ipintxia. Hortik aurrera, 2006an gaztien gripea dator, eta horre, bueno, ba, soluzio bat ipintzea erabakitzen da, ze, ikara bat sortu zen herrian, ba, antzarrak erabili edo ez, alko zen, ez? Ba, bueno, segurtasun edo osasun arlotik debekatuko eben ikara hori sortu zen, orduan. Hor ba, bat usirin antzar komisioiko batzuk txuma izena botakote, ze, ja, bueno, txuma ez daukagu, asko maitxe duen txuma, Juan Fran eta Letona bat usirian, eta pentsabem, ba, hamen ez ozer pentsa berdu, ze jauko barik eratu lekiu edo antzarrak galdu aldirain. Orduan ba pentsatzen ba antzar gomazko antzar bat asmatzia eta hori erueben euren enpresara gaiki arditzen den enpresa batera eta martxan ipini ben eta lehengoko proba 2006ko irailin zirian azkenengo potinakin proba san eta hortik ba bueno, pizka geratu izan atzera, esan gehiago erabili eta aurrera goia 2013 uste dela. Pentsa eben, bueno, hamen daukagu antzarteka, zehetsik ez du usartzen eta nahi da benak aukeratzi aukola naturala edo antzarteka. Azikera baten, 14 potinek aukeratu ben, gero eta gehizo zunzinen aukeratzen, eta ja, azkanengo aukeratzen emon zan, azkanengo urtian, ba, berrota 16 batek aukeratu eben. Eta hortik aurrera ja, udalak erabaki eban, ba antzart naturala kentzia 2022an izan zan hori, eta antzarteka aukera maura mon biharkoa, baina derrigorrezko maura antzarteka ipintxia. Eta ordutik 2022 gaur egunera arte ba, antzarteka erabilido. Esentzi guztia mantenduta, bai, jokua bai. Mantenduta, eta bueno, jentiak posik hartu dabela pentsatot.
0: Bueno, ba, egun handia izango da, okerrez banago, ja, segituan kalejira izango duzue, buru handiekin, plazari iritsiko dira, gero, bueno, pixaketak eta izango dira, eta ja, arratsaldean antzarraren txaldiak, ez, lehiaketa hasiko da, egun luzea izango da gaurkoan, eta, bueno, ba, hasieratik, ja, ospatzen hasiko zarete, Xabier, eta supuestatzen dut gaua luze jongo dela gaurkoan, ez da?
1: Hori da, gaur aurten zapatua, urte askotan ez da ospatu, zehazki ez dakit zenbagarren urte izan zen azkana zapatua ospatu zena, baina badiraz berroi urtetik gora, bueno, ba, horre arazo bat suposatu izan, suposatu eban zapatuan ospatzia eta udalak erabaki ban, ba, gehiago zapatu jozten danean, ba, mobitzia fetxa hori. Eta 2020an konfinamentuan gehua zala, udalak erabaki ban zapatu jozten danean, zapatua. Justo, konfinamentu jauz izan, eta urten ja, lehengo urte askotan, barrio zapatu izango da. Jenta asko espero da, ikara puntu bat sortzen gaitu,
0: yeah.
1: Espero dugu dana ondo zutia,
0: seguro
1: eta respetuz, eta herria maitatuz, ba bueno, zaintzia eta elkar zaintzia eta ondo pasatia batez ere.
0: Hala izan da.
1: Zeuk izan duzu mura, amaiketan erraldoiak urteten dabe, amabizetan pisaketia, gero daukau antzazokua, iruta laurak azten da, laura laungitxua azten gara ja antzazokuaz, baina lauretan azten da laungoko potina, izazpiretan amaitxu, maztapuntia, gero daukau kontzertua plazan, erromerizak, eta gabak emoten da benkustiza.
0: Asko izango dela. Bueno, esan dakoa, lekeiturak gaur urbildu errebaldi mazarete, badakizue txintxo portatu kontuan izan, jende asko egongo dela, eta, bueno, denek ere jarrera egoki bat izan behar dugula, festaz gotzatu, ondo pasairri egin, eta jan eta den gustora, baina beti ere respetuz eta burua galdu gabe. Bueno, bantzarreguna, larun batez, aspaldiko partez, eta, bueno, guk ere Onda Baskako magazin honetan, asteburutako magazin honetan, festa murgildu nahi genuen, horregatik Xabier Traola, Antzar Komisioko partaidea pila bat eskertzen dizugu tartetxo batera izana guaten ditzeko. Zuk ere primeran pasa ezazula eta gora lekitio eta antzar guna.
1: Gauzabak eitzeko.
0: Noski.
1: aurten EITB-ek ez daue retransmitiduko zuzenekua telebistatik, eta bueno, udalak eta Traolak, lehen esan zumeura zari Traola, bueno, ba, erabaki dugu, retransmisin hori emongo dugula, ba, bueno, herri jaia danontzako ekimenen barruan, ba, jente asko nagusiak eta batez be edo kanpuan dauzenak eta arraso batengatik edo bestingatik ezin dizenak egon antzarzokuan, ba, ikusteko aukera hori emoteko. Orduan, retransmisina amabizetan hasiko da Traolako YouTubeko orrialdetik, eta jokua retransmisio ofiz, bueno, retransmituten amabizetan, baina laura laungitxeutan jaziko gara ja programa berezi horregaz, orduan ba, bertatik ikusi izango duzu ez.
0: Bueno, ba, duenak,
1: barik.
0: Badaki, hortxe aukera izango duela. Bueno, bueno, ba, Xabier, estimatuta, zure...
1: Eskerrik asko.
0: Zure informazio guztia, eta esan dakoa, hemendik aurrera ospatu ondo eta primeran pasa.
1: Eskerrik asko.
0: Zuri, eta horrengor artea.
1: Agur.

prestatu teknologia aurreratuen arekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago euneiz.com.